Kokwasi Deru Adiasi. Vaida Deru Adiasi. Antimagi Deru Adiasi. Mr. Mrs. Amankwa Deru Adiasi. Yaumak Deru Adiasi. Samotechini Nebusuya Deru Adiasi. Millicent Akosuya Nebusuya Deru Adiasi. Janet J. Nebusuya Deru Adiasi.